0: viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku king musa hi king muka
0: hikwasibili
1: hipinda
0: hikwasithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chigatela vaswa
1: a mahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona loyi angi wula hi mani?
0: 101.6 hi yona frequency hina ka FM.
1: Hi radio Mosambiki, mungana wa wena a kachikati jonke ni ka gihitsamela.

Unga ihe kufuka utsama mungano mwingisiti kula kutira kasi bya zwikota ku vuna ngamu hika 5 ni 12 minutos nzimeni ya longoloku wa khingimuka mishu ya nyamuntlha mitiro hi lirimi la Chitswa makono hisima mantisimu tisimu ni mabulu ka mishu ya nyamuntlha.

Tika matsoho fambo ya tira kwa imbelela bere shisiku. Chikatile chihita zaluishima kwa kwangi zalisima kulava mpondu ya kuungawa.

0: zona chikati cha longoloko wa camp development ungisetigina.
1: Longoloko
2: Shuka Inyambani
1: Binzu ya Instituto ya Comunicação Social Ikutirisana ni Radio Mosambiki Emissora Provinciale Inyambani
3: Mwengi setuwa kuranzaika gichile wasungula longoloko wa Shuka Inyambani kamishwa nyamuntla Kuhunza ku makumambiri ya masiku ni mambiri lomuka mahuri ya lembe magidi mambiri ni makumambiri ni tlanu nigiwe. Lu ilongoloku wa Instituto di Comunicação Social ya Inyambani na washiwa Lahara Jumsambiki hi wazitatu ni wazitatu loko riku 5 horas ni 20 wa diminiti. Kalongoloku wa nyamuntla hita kumeka na hiula ula na ena tioklizi huu murenge lu wata unyikeli gama gezi lomu ka provincia hina ya Inyambani. Nzaku hita minyika mahungu ya mishu ya nyamuntla. Alongoloku wa suga nyamuntla ulu mandlieni ya Alexandre Gwambi na nzimshuvela awengiseti leginene. Hakunene lo ilongoloko hluka Inyambani kachikuma moya cha wena mishu ya nyamuntla ungalongoloko wa Instituto di Comunicação Social ya Inyambani kota lizinga ula kusunguleni ka longoloko lo abul ganya mutla hitavena yena tioklizi huu murangeli wata unyikeli gama gezi lomu Inyambani la hito ula ula hiu hangalasi kumbe uanzisi gama gezi lomu ka provincia ya hina ya Inyambani. Gichile kasi unga hedrela a vitu gawena.
4: Gichile aningane tioklisi huu diretori wa EDM RD Service of Client ndi Inyambani.
3: Hibongili diretori kasi luku ujisholela ya valyasa umuni uima haku maelanu ni wanzisi gama gezi lumu Inyambani.
4: Kunguwa hitumisana ni empresa huu hiudanaku utaku MBAG Power. Nguwana huu hivunetela haku kandima kuna hiyo teka magezi mahoka ka tala wa watu ate 2030 i konkuwa te desenvolvera segunda fase ya una projeto hiyo nchuomba ngu uma familia mana kumagezi kama hiyo uomba ngu cerca de 173,000 ao nível da provincia watumisa kumagezi e atua tininga taxa de acesso é cerca de 52.9% e kawa na mitumu iwa ya kuhangala samagisi didembe diwa hishi na wela taku ate 31 de dezembro hive hii ligara mpimuwa 15,400 familias e ate kuwa a segunda quinzena iwa ya setembro pelo menos ligare de 11,800 familias o que nos dá grau de realização ya 77%.
3: Bongile hiko laka unyikele gama gezi chungu yana hinga laku chitiva hile cha kufambelana ni ujungele hachitiva chakuna ni vanu vajungele laku mintiru ya magezi leri shima haku kuwa mintiru ya elektrisidadi ikelanza haku hiwala kutiva leri haku elektrisidadi hii unisa kuhini timhakaliti tia ujungele gama gezi lo mshifunza nkulu Inyambani.
4: Ya kunene vela makai yo tumisa magezi ngunzela ya kuisenga yona ni ku wawe ya gohetela michini hinga veketela para kuhangala sa magezi imaka hii karata kungutu mwa provinsa yatu hichi mwone sisa ka negosi yatu hina wana taku ngunchi mahilu za chipi mjama 27 millions de metikaji mkwana haka ku watu wachitumisa magezi ngunzila ya ku isinga yona wachiba wambiani wachia gohetela michini hinga veketela ntamu wachitumetela sana ngutu kama ku hidu waku hila ku teka magezi mahoka kantala wa watu mwa provinsa yatu ntamu chitungu chatu tendichi hivunetela kuwonelela ngutu ngutu wona waku wadwa ni kuhitumetela sana hisi tutumi ni ndima hii kuna yu teka magezi para jitungu chakutana
3: hii hipa hila yuoneka kukuwa yuhupega nguvu hikuwa laka kujungeli wa magezi lumu Inyambani
4: kutala kama kazu hinga mamana matali langu tungu tumashishi mashishi nkwana kumaneka kukudini vantu aku asema manguto ngumkhikwa kuti matana sana vaibela titambu mukamapete down ifanele aku kotselele isimama nona ndima yakuwonelela ngoti ngoti halini usiku porke kutala kamakazi yanga mamana vaba ni usiku down ni usiku kutiza kupata kama geze tende hiveni kushukuvala ngoti la kuzwa ta kunjichani chimaheka ngochukuluwe ngoti ngoti vale vakhala ku muli kuna ni michini ili ya hima dana hii dana kutaku mapete down tende wakuluwe ta uni sisa taku movement yu muni yu maneka ku pori kutenga maheka hidi watu wao uzibila nguona ntumu wogo heten
3: chungonyani chungoneke laku hile raku kawoneke laku utsimiwa kama gezi nguvu nguvu lomu kama final disimana hichi hichi vangelo chima hesa kukuwa kuwa

0: Mwengisi wa Radio Msambiki ya kupea karatu mitume kuti mnyenge tonga ilumba ko muhunu slam samararu siku ya 23 ya Setembro mwaka ku wa 2026 hako to kheza ku mathumeli athu ka kugirana unu ku 14 horas ina inga mitsini ne antena national ubeka si hama na mahunya tiku hewe yakudzi ka 14 dash hitamana mihungu ya mahungu yale mana taku mataka lapa kati ya zikinzi horas na kurasa kuna San Francisco ngakubi mihungu ya mahungu hina beya bunge dzinzimu za umuka ya Msambiki kala jikati ya zikinzi horas kinzi horas kunga kanea hina mana mahungu kwa nukukulapa na kurasa kuna San Francisco ngakubi mahungu ya munga siti visu hebe ya bunge longloko nya Ntumbunuku ni mapanyelo mwagrasa ku Alexander Matsimbe longloko kwa sona za kakari kati ya zi 15 hours and 54 minutes chikati yoyo hinani ngako mitumu nga vatsupi munhu kasi wakubangadzwa ku
1: ubangadzwa kasi ku Anthony Orlando Khumbane
0: na San Francisco
1: na keto Larsu Shao kinya kwa malungi mitsini
0: keto ingisinya wadu ka mitumu yeyi

Nani 14 horas ni 45 minutos gauga si ungabega kwa unate ugega su ngwa bisandi mwinga tsani mi nizimindu kiji kharya koni yega su mana gudongise ya guhongo wa bisandi mayile kugusa toma kinga bayiromo u kinga yoromo go sungu bada ga se go hilondola ubehe benzwa ku go pani mwaga wo wo una manega ye pani ye hala fenomeno el niño Gauga sunga rana kongo walimsa zinombe Sungu bataka sugi ala kukira chap chap Usatoma kini hongo lako

Kasuka unga limisa no mzimindu sini nisi magu hungo wazisa samati. Tukata mana na mana tsebe ya gutu ngu tati uye salamsi. Kwa hivyo nuenda kwa langonyo kari ya kwa swele ndunya ladi kwa hivyo nukimisa mwofa kitu kimisa kaminge zinge zadi nukufike ya ume wabu na wabu mwofani Kwa sababu tumsana unu pia minzu zuga ya minzu zwa batu wataku weta kwa nizuko zilizi rombo kwa batu kwa sababu pia wadi kwa nangawea gami

0: ingurasa mwingisi wa radio Msambiki ga mahungu kugitonga ya silambosa lisibura muntu mu kombigisi wa mfumutsinza umu inyambani kuyi arera kubatu bapya ubi basizibeze umu nyakuselema wadwa simbarigambe ni rudaha sibivugiza mapimu bayera yari dropara inyambani kita kuyina kuteze magizi umu nyasitaratu gasuwe mawenga sinagira kubi batu wakimbia kunze zinyazari maguwa negirani parki nasionali ya bazarutu mnyambani ya uwele kuhaka kuga mkaihiku nao mago mana magiti nyawa indri nyakudigetu kuhuni nivambi nyakudikuwa banzi nyamaiku mapedi mahungu kuhitonga mahungu makumoku manzanika ne alfu mfrancisco Luis Batista kabo nyamitsini inago misu wera uingisi nyawani mukombigisi wa mfumutsinza umu inyambani agura ira batu wapya uwe basizibezele umu nyago selima wandwa ni kudaha sipipigisa mapimu mamanega vana kuzini ngezi umu nyago zikiresi bambu sawe kukutumisa yuma kilita wakita kudusa kumufumu gasi kusunguhizisa miganga Arsenia Masinge kuyanga na agane kukarisi kuhora ponova humini abonga tsamusi yokuhi ikiuma kie kita wakina kudusa kumufumu ijungu upendo kieza mapanyero nyavari vaki hakako ndani ya kitsungu kugari Andrew wangari kirago humu ini Arsene ya Masinge manikili gambi anaku endera ganya mabinzu moyo uri anga kumbwa kukujuma kiki nyau tsungu disinya miganga kugaro karadadi ya guru uyanga manikaku anaku nengi ya nguzu kisi anga ya suona Jose Cardoso hakide likumi na ribandri na marama kubimazana kungima nyasha neru nya 2025 abu watakwana kutuma ni mwangazuwai kuga koponie angai umbago abu watakambi anakufuya mibaizani nya mabinzu yoyu kamusiri ukuye jitsungu ya jibandri gire jidigiru ujimbe mifuka nyakula apika siku hongora ya renga siri nyakutrangani kulitsiku nilitsiku Kapitania umu inyambani yungu tembisa kukiyo. Zomu zingarabanya ku enirigasi kubagira batu wali. Vama niga wanubota kutatuga kunyambani kira masisi. Simari gambiri masisi kala umu inyambani. Ngu zunguzi kuka sumana yeye. Kuna kuwa niga kujimozi. Nyafinisiku nyastembro. Akulisiku nyamasoswa yati kunu kwa tuka Musambiki. Abu zinza kakoni nyajimozi yeye. Kuna kirega ku umu dropani ka inyambani. Tengu nyagu lingani makumararu na ribandi zingaraba. Ziri zikumoku kukasu kwa kwe zibagira watu varonu wataku satuga kukaipa ye nyimbani. Jikati jakone nyagu tumi zingaraba zizi. Jaku hongona kara 22 hours. Abu nyagu sakulombeka kwe jikati yegi engezerwa sina girega. Arsenio Matsinyi. Iwa kapitania umu inyambani. Tsamu seri kukuye. Marungiri ya kona kama yamasatu gyeru. Mumu kabunya kwa alikuru, yomita waili inga umba, uwe yuone lera, uhusu unegi zimangu, nyaku zami watu, simbarigambe zingalaba.
1: Hine hitilu ngisele kwe, nani tingalaba, kunga 35 wa tingalaba, pa ukiatu kisabanu, kusuke la ma 5 horas, ate ama 22 horas, na hema hatilu loo ukiatu kisabanu, entao, hitilu ngisele, Hikumbelela kumbelela, akwe hii poesela haku kumeka kati mambu kwe hawa pasajiri wa hinela wa hunza kukatravesia hinela shukota kwe wa hunza na wa tzakili na wanga kumanti mambu kwa laka kukiatu kisaka.
0: Arsenio Matsinyi wa kapitani ya umu nyambani na kukanira kumarungiri makumawa kukasuwe watu wa satuka kunzia zinyazari nguzu nguzu kukasuma na yeye kuna kukwanika kujimozi Inyama soswa tinza kakone kunu kireka ku umu inyambani. Payera ya dropa la inyambani kita wina kubeza ni kuanzisa magisi. Ngutunguzu kambi ya linyaku wengi umu nyasitaratu. Kakudu nendo kumahiruri ya kukozeka kuwe watu wakimbia kunze zinyazari simbare pauti kutunu nyabana gurumaru kidema. Mutangiri wa payera ya dropa la inyambani Benedito Kiminu samuseli kukuye. Uruwanga kuteze mwenye zibaru zimaneka kumudropa ni kenyambani. Ahuru kugama siku matako bana maneka mbe bana kuthedze magezi kuga starato simaneka ku ka sipandu senyaposini malembwani moletrege simaregambe ni gitambatuno yemino atsamusiri kukuye kukuthedzula ya nyamagezi nyakuwengi omunye starato kuna maneka kona kupunguka sigevenga kwa simbisikadi sisinga na silondola yidema kasi ukoza kuisigira yimesho omu inyambani kubinda likumi na moyo makumimazana nyavatumekiri kao vanatsuka kuvasi hakhi dziphetseni dzawe kumahungu nyamangava nyadzikuponi dzingamba vokeza yuma kandranganya usingareri yuma yiyi dzingana kukamasiku nkhwane dzinakupambula kavatumekiri Antoni Khumbani
2: Nari ntengu nyakuboheli pandi makukumili mwedu magidigidi nyadzimitikali zilumba kukupinda lipandi magidi nyadzikoponi dzingabadzi deva sekuransa sosiyali ga ntengu nyakulikhumi magidi nyadzikoponi dzingalovedwa kayi ndanga yeyi untengu nyaungi nyadzikoponi dzingabadzi pira dzidzapawu ga vathumikile vadzu dzibveza dzisungutseka sekuransa sosiyali dzakulumbana nemithumu nyamabindzu Uma kune ugadi irundina taimu wa Institute National de Seguridad Social umunyambani akanele kukhuinda nga yeyi khiyitako yina kuumba dzitsiva undani ka kukutsa dzikuponi nyakuhambani hambani kubedziliva mangava dziunawo ni ndanga yeyi nkhwani ka ku idzi dzikuponi dzedzi dzingupila dzidzapaa kuvathumikile vadzo
3: tikomponente ingatsalela i 10,000 watona 400,000 ile titiri hako inkhano magidi ya tona ni metadu swilako zwaka a metadu yilo mkukala inga rihili hi prejudikara hako abatiri votala hila kamakali hiko laho hiko ona hina hiko kotazela sempre ava contribuindo kati empresa o tingati kumpuni para kufela kuvari hela mangavala wanga nao para kwa abatiri lava varila kuhusiku ni mumu mazokota kukuma ama binzi yadwe
2: kungan tsoveli nyantumu uu hirwa kukuse kina sosiali siku zigiri ugu hengeleza magumi mavili livandi na mavili magidigidi nga zimitikali nga zisabau zizi nyamangava aganede irundina Muningi watu ya mahungu, aengeza lukukui kupira jizapango batu migili, kuveza jisihungu jiswi kasegu rasa sosiali. Sina resa sigarazi kubatu migili baba, ora ile wana kuningwa kureforma.
0: Parki nasionali ya rikipelagu ya Bazarutu mnyembani, ya kuhirira kuhaka kuga mkayo kunao, makumana magidi nyawa endri nyakulukere omuti kuhuni simbari gambe nyakuti kubabanzi ya maiku. Kala kukaji katikeji kuendrede kukaji pandiki ya Bazarutu ni kumi na ripandre magumaza na nyawa indri. Vale wabuta kongora vai wana sisi kumogo nyakumburu kukaji pandiki. Madoro wa Bazarutu Armando Ngwenya. Gani likukuye aguona kizu batakwana ukirimana kizu wa indri. Tengu yoyo banao eneza abanga samuse kukuye. Pungu utaka siku na kuwaneka wa indi ya kutuwa wanzi nyama higo. Simbari gambe, vali batakuwa nulujera umutiku nukwatuga Musambiki. Ulina kuhibulera mambi ya koni nyakuti kuga mambi maigo. Rikumina moyo watu kawu wangafago, ahuru vambi wakoni nyawararu, kawu wangabaiswa kuga upoposi nya sipisa unga wanegangu, Bautiku waponova gabairu meyu manegako gari dropa la zoni rinopan dorben. Vali vanga sanga nakonu udumeru uu walibana varomu gatsanga nyokari ganyumba meyo. Yikati vanga fusungezwa kuvatuwa vanga berako wana komilisi pisa wabera nrangani mori wapera kupoposera. Na basi kututumi au vali vanga poposea. Mamani jidi kambiwa na kubisa mova mweyo. Jivangeli jakoni ya udumeli uo kala kuga jikati yeji jisi kutisegi ahuru mfumu wazoni waruku unguta wana kupatezea gasu kutugula u. Kwa mani vanga hongola kubagira udumeli yoyo. Mwingisi wa Radio Musambiki mangu kuitonga mapo ilima yegisu. Mahungu ya muhunu maruini uhebulo kune Asunu Francisco. Luis Batista Kabunyamitsini inakuketo ruhide.
4: hipwide mahungu ya inyambani.

0: Yikati gasi kikam yinga itsiya. Mitumu kuri nyingi tonga gasi kikiromo samagi ya samagi sani. Mitumu inga pe kwa yikati ya zi 13 hore ni 54 minutos. Yikati uri simani ni gasi maha ngumata kutinga tena sunas. 14-10 mani ni mungu ya maha ngu. 14-20 tuli ni mwenye magazini Islambo. Zikinzi mani maha ngu kukitonga mangatani na San Francisco. Alexandra Matsimbi kuiga senga heresi ya longu loku sumbudwa kujikati na zikinzi 20. Mwanugasi ubangaziru ku.
1: Magadiriga suku Anthony Orlando Kumbani ni
0: Nelson Francisco
1: na kito tani kwa adi matoma kate kwa safu nyesadi.

0: Gutona intrajimari com Instituto Nacional dos Transportes Marítimos e Ambataku, it don't say the Queen Co in a shadow cellar votes, eleva to Kanguai, Hukai, on a DVD, Wangokuta, don't go to Batuma to Franka Yambani, who don't say what it would have been sung as September, the Sudama Socha, Nishipeta, which one I catch Dongokona e Festival de Cerveja. Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto e o Ambataku Dembidi, o Enamu Galantenga, o Dona Moaca, 40 mil Wava, e indicava o Anacumana Kakova, Moçambique, Rambicame de Hanze Kaditiko. Secretário wa mfumo wa kona moa nyambani akombela kama jani mahoro na kuhini kumenga leka temakato selangutu sifo chongwa ni umbeni usuke wetu ningetetela kami tumwe inene ya kukulisa tukoda tuda Musambiki mokata mahungu katisi kudora muno makola manzani ka bilu ya nkundela ni Luis Batista Michinini wengi sune. Ngutona hina kata ngumahungu maomba kutita kusekretani wa mfumo wa provinsi ya Tuenyambane akombela kama jihani mahora na kuwini kumenga leka kusela ngutu sivochongwa hambini kudahasipipu kusema pimo kasiku iniko wikulisa tekodatuda Musambiki. Kuna ni mali inungelo kungu mfumo ya kuloko wachi maana wafela kuwini kuwema hata mabindu awo. Dihungudiwa dita ni mfuwe tu Paulo Masango.
1: Sekretani wa mfumo wa Mwenyambani akucha vatu vapya kuiva chibangula kusela ngutu mawadwa ni kudaha timbangi kuiva chingola mitumu ya manza mkulondo otati malitiwa tidona kungu Fidel Arsene ya Masinga kamusedi makaiwa kadidambu da wazibiliwa angatumela niwa kadistritu ya Umwini akamusedi tokena maliwa ichichi ya utumi wa vatu wangi ngutu hambikambi ni kuichifunetela kuanza amuamu migangani. Nyanga endela kanganga wa golu atayo anga ya wona atiwa timahwako ngudi zambidi mwa dudinga mukela mali ya 180 mil metkash ngene anga komba kutsaka kudimpidi khelo ka si Jose Cardoz anga amukela ngatenga msatona mali ya 180 mil ngu dezembro wa dedempidi inga pinda tumisana kuleka ni chitolo chwa kunacho ni kufuya tukuku hawa kamusela kutotoke ni chitungu changa nga ulena chile kidi kutzimbila mifuka kula pangutu kasi kubichina kota kushava sima sokari sofana ni chukela munyu ni simbia siwa enashwesako ene akamusela tutoke nani mishubu ya kuwe achie anze dipinduli wa dima hako ambini kuwe achina kota kutola vambi vatu maka inosfoka ichi maheka kala magwitu kadona didambidiwa
2: vanzi nkili mali ya 180 mil zita nzita engetala banka ima haya humbrikara chibanga entao shawa ajilera ni congelator zuguma nzitira ntira ntira zuguma nziwana kuna ata tingi zi engetala ntiru wami zivi zinga mahavi ya zivala kufuya tuhuku
1: ya negosi ya fama
2: ya fama kwa zina amishuya mena hekunzi tira nzikota kunzi nyika ntiru wama kaji wambiru wanaru kunga kwa kontratara nzitira na wana
1: Jose Cardoso imweyo angavuneka ngumali ya Fidel anuweka nganga wa Nzualu distritu ya Umwini.
0: Ibongi de Paulo Masango ndi hungudi ya Parque Nacional ya Arquipélago ya Bazaruto kuna Mwenyambani idinga na kuini koi amukela dembidu hako dona ntengo dona mwaka 40 mili wa indi kawa na kumanaka kwa Musambiki ni vaha hanze kalitiko kala chua chikati kubidi kuchufushe lwa kakukwale ulewa ngun tengo kudinga na mwaka 15 mili wa indi vawa wako wachala wako wawe unasehare saho mbingutu saha hanze hambika mbini sama tini kasi kuini kovetsa kisa timpilu tawe. Ntanga ili kumadoro wa Parque Nacional ya Arquipélago ya Bazaruto Mwenyambani Armando Ngwenya akumbikisa kutsaka ngukwa kene ntengu wa 40 mili wava endi una uchimanwa kala maguto kadi dembe avide achomba tokene kamichima ya Novembro kala ngu inchima wa Dezembro kuwa kuchuwane katse wa Vilankulu kushitalilwa ngutungu ba endi Armando Ngwenya madoro wa Parque Nacional ya Arquipélago ya Bazaruto ava achomba tokene tina va edita kutsakisa ngutu kambe malini yona inawa ishibela ngukuwa kuchiendelo ukalulewa nguwa nyamatiko. Hividi chuo mbaka mahungu amuno titaku muwa Nyambani kuna ni filufilu ya watu ngu maka ya kubadi. Sikudama sosho wa iku vintisunga sembro dinabadisha kulungelu waka dona dropadia ngu ntangelu waditiko wako achita muwa Nyambani kutatangela intumu uwa. kachikhati chiwa Intrasmar ku Instituto Nacional de Transportes Marítimos jiva ichikomba titaku yitidongisere kuweniko ina chatu kutsela vathu nkuhaka kunene kukhela nyambane kala mashishi ambene kukhela mashishi kala nyambane nkumtengo watingalava kuna ni magumararu ni nchanu watona vanothuma usiku ni ntsikari loko tichilaveka ngumlayo wakuta nkuma 22 zora chikambe khakuchamusela kavathangele tichikoteka hambi kucha vachitsibitisela vathu dingacha ibotide ni Arsenio Matsinye iku nthangele imweyo wa chef wa departamento sewa Intrasmar yuwa angava chichamusela tokhene nguntalo wa vachitsibitisa ntengo dono mwaka mune wa magidi ni kupinda ngutitsiku kambe kadi vikudiwa vananda soka vaihoka hambi ntengo dono mwaka 6,000 kumbe 7,000 wa va chatuke Arsenio Matsinye abotide nguntumo wa achomba tokhene hambi nguti mhaka tatinguzi tivatililumukedwe titakuti nga maneke tinguzi ta kuthekela tingalava muwa matine
3: hine hetilungisele kuve hina ni tingalava ku nga 35 wa tingalava pa ku khatukisa vanhu kusukela ma 5 horas até ama 22 horas na rimahatelo ka ku khatukisa vanhu então hetilungisele hi kumbelela kumbelela a kuve hi phoyisela a ku kumeka ka timhambu kuve a vapasajeri va hina lava hundzaku ka travesi ya hina va swi kota ku va hundza na va tsakile na va nga kumani timhangu hikwalaho ka ku khatukisa ka
0: aiwadi matsu ya Arsenio Matsinye achibota ka mithumo ya radu Musambiki kota divikidiwa kuna wa kuchioneka pfilupfilu ya hombe ngudu se hinga va chomba tokha tvd chikhateka pfilupfilu ngumhaka ku tala vathu va ku tangu matikoni hambini masochwa mangi ngudu kona mwadropana ka nyambane ngukutisa kupinda muwa ka 11,000 wa vathumi vana va vachivhuneka nguti pecheni ikuma subsidio kumhaka ya ku vona vedu vachimana timale tiwa vako vachidhewa nguti kuponi tawe se ka segurança social ntengo wa udona mwaka 60 wa miliyoni atimetikale ka ntengo wa udona mwaka 5,000 wa tikuponi tiwa ngu ntengo wa tona tivako tichideva kambe tidibite titibalela ngu ntengo wa udona mwaka 10,400 wa tona ka ENSS mwanyambane kutala ka tikuponi tiwa tiva tichideva katona iditita ushavise hambi kambe nita segurança privada irondina taimu wa Instituto Nacional de Segurança Social mwanyambane achamusele tokene chikane kusuchua chakwe chiva chibobwata ni vanyana vatikuponi kasikwiniko veva vachihetisa mangava awe irondina avide achiwomba tokene tingi tiva kuti chimahwa madona kuniko ntumu utsibilangu haka kunene achamusele
4: Tu componente hinga tsalela i 10,000 watona 401 i leti tiri hako inkhano magidi yatona ni metadu swilako zwaka a metadu hi lomu kokala hinga rihili hi presidikara ko avatiri votala hi laka mhakali hikwalaho hi kona hina hi ku khotazela sempre ava contribuindo ka ti empresa ou tinga ti compone para ku fela ku varihela mangava lawa nga nawu para ku avatiri lava va ri laku usiku ni mumu va zwi kota ku kuma amabindzu yabye
0: matswi a irondina taimu wa Instituto Nacional de Segurança Social mwanyambane achilava tokene tikuponi kuleka kuweni koti rumela timali tiwa tiwa kuchihumiswa nguva thumi kasi kuweni kuvena tavhuneka loko vachigwita kuthuma bima hungungu lilimela chishopi ya mangadimanzana ka bilimu ya nkundela kakuma balani kumagonda Luis Batista adimichinini misikari
5: Mwengi side mahungu ya inyambani.

35 minutes u change wa vagorowani va ximsakazi hi lavetela mpimo ya kutani ngela mithumo ka vatumisani kuloti va ni dimida xiputukesi kambe mo hi lava kumbuka mithumo ya gege a ci mapilapila hi cizama tindzela ta kwa hitani ngela mithumo ka vatumisani kuloti va ni dimida xiputukesi